0: Poslušate nočni program Vana 202 in Radija Slovenija Internacional.
1: Nočni program.

0: Traffic on Slovenian roads is flowing smoothly. Drive safe. Promet na naših cestah poteka brez posebnosti. Srečno pot.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ne pozabite, hitro je hitro prehitro. Hitrost ubija. Radio SE.

0: Radio SI in Val 202. Noćni program.
1: Danes bo sprva zmerno, to pretežno oblačno, ponekod bo še rahlo deževalo, no potem pa čez dan bo vse bolj jasno, pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature, danes od 12 do 18, na Primorskem do 22, najvišje dnevne pa od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Ja, 1. september, še nekaj temperaturnih podatkov po Sloveniji. Bil je pri Novi Gorici 20, prav tako v Celju, Črnomelj 23, Kočevje 17, Kredarica 7, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana 22, letališče Edvarda Rusjana Maribor 17, letališče Portorož 20, Ljubljana 23, Murska Sobota 17, Novo mesto 22, tudi v Postojni 17, v Radečah 14 in v Slovenj Gradec 16 stopinj Celzija. Dobro jutro, zdaj le 8 minut čez pol tretjo.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Evropa se je v zadnjih 20 letih spremenila in potrebuje drugačno politiko, če ne želi zaostati. So se na posvetu predsednikov vlad v okviru Blejskega strateškega foruma strinjali premijeji Slovenije, Češke, Hrvaške in Madžarske. Medtem se je slovaški predsednik Peter Pellegrini zavzel za več pragmatizma v Evropski uniji, kar za slovensko predsednico Natašo Pirc-Musar ni mogoče pri podnebnih spremembah. Generalni direktor Ljubljanskega kliničnega centra Marko Jug je svetu zavoda v novi sestavi ponudil odstop. Kot je povedal novi predsednik sveta Matjaž Trontelj, se bo svet o ponujenem odstopu izrekel na dopisni seji, ki jo bodo sklicali danes zjutraj. Kdo bo največjo bolnišnico vodil v prihodnje, še ni znano. Nadzorni svet Gen energije je odpoklical dozdajšnjo generalno direktorico Nado Drobne Popovič in za vodjo krovne družbe imenoval nekdanjega ministra za okolje Andreja Vizjaka. Novo vodstvo je dobila tudi družba GEN-I, na vodstvenem položaju je Maksa Helbla zamenjal Jure Soklič. Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi je uradno končal reprezentančno kariero. Na 207 tekmah je za reprezentanco dosegel 125 zadetkov. Vrhunec je bil naslov svetovnega prvaka v Katarju decembra 2022. Vremenska napoved, sprva bo pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod lahko rahlo deževalo, čez dan se bo delno razjasnilo, temperature bodo od 24 do 31 stopinj. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne lahko predvsem v hribih nastane kakšna ploha ali nevihta. V četrtek in petek bo pretežno jasno.

Vem, da je jutro, 6 minut je čez pol četrto, pa vseeno ena misel, malce v razmislek. Vsaka stvar na površju zemlje lahko pove zgodbo o katerikoli stvari. Naj odpremo knjigo na katerikoli strani, naj si ogledujemo dlani ali igralne karte ali let ptic. Karkoli že. Vsakič najdemo povezavo s tistim, kar v tistem trenutku doživljamo. No, v resnici nam stvari ničesar ne razkrijejo. Ljudje sami, ko jih gledamo, odkrijemo način, kako prodreti v dušo sveta. Tako je zapisal Coelho, vi pa, če vam le možgančki delajo tole zgodnjo jutranjo uro, razmislite ali pa si raje privoščite jutranjo kavo.

0: Nočni program Vala 202 in Radio Slovenija Internacional.
1: To je tudi život. Nikdar ne veš, kaj pride. Mogoče me kap, ko sam sem bija v stanovanji, ali pa sem se pijam v spani, zadišija na kozlani. Mogoče sem odkrija v srani neko kri in me je rak na prostati pokončal čez leto dni. Mogoče ne sem zdržal vsega tega stresa, šel domov, vzeja štrik, se obesa. Ki so nebesa, zgleda živa sem v zmoti, luč na konci tunela je cuk, ki ti šiba nasproti. Mogoče sem pozaba, ki je prava mera in me je koštalo dražje, kak ljubljanska garsonjera. Sveti Peter že odklepa svoja dvera. Haron me na svojo barko de posprema, ajde ata mama, baba, deda, sestra, vrate, ajde filmi in romani.

inadlet in. Moga mo oditi, pa sem kumen priša sen. Vse

0: nas čaka jutri, nikdar se ne ve vnaprej. Zato če imaš mi kaj povedati, povej. Kaj nas čaka jutri, se ne ve.
1: Nobene druge resničnosti ni, razen sedanje. Če bi živeli za prihodnost ali preteklost, bi to pomenilo, da ste zavedno zgrešili poanto. Pa tudi, če bi živeli neskončno število let. Leopold I.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. V uradu predsednice republike so do izteka roka prejeli 8 predlogov možnih kandidatov za viceguvernerja Banke Slovenije. Po pregledu vseh kandidatur bodo v uradu opravili pogovore s prijavljenimi kandidati, nato pa se bo predsednica republike Nataša Pirc-Musar sešla tudi z vodji poslanskih skupin in predstavnikoma narodnih skupnosti. Končalo se je izvajanje evropskega mehanizma za okrevanje in odpornost po pandemiji COVID-19. Države članice Evropske unije bodo sredstva iz približno 575 milijard evrov vrednega mehanizma prejele le za reforme in naložbe, ki so jih izvedle do vključno včeraj. Slovenija, ki je svoj nacionalni načrt večkrat spremenila, je doslej prejela 1,81 milijarde evrov oziroma slabih 87% razpoložljivih sredstev. Srbija je podpisala okvirni sporazum s kitajskim podjetjem Jiangsu Reliance o gradnji tovarne za proizvodnjo visokotehnoloških baterij. Sporazum je vreden 100 milijonov evrov, proizvajali pa bodo baterije za brezpilotne letalnike in vozila, humanoidne robote ter za napredna električna orodja in gospodinske aparate. Kolesar Tadej Pogačar je uspešno prestal operacijo leve ključnice, so sporočili iz njegovega kluba iz Emiratov. Naslednjih nekaj dni bo ostal v bolnišnici na opazovanju, nato se bo vrnil domov, kjer bo začel okrevanje in rehabilitacijo. Vremenska napoved, sprva bo pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod lahko rahlo deževalo, čez dan se bo delno razjasnilo. Temperature bodo od 24 do 31 stopinj. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne lahko predvsem v hribih nastane kakšna ploha ali nevihta. V četrtek in petek bo pretežno jasno.

A traffic accident occurred on the road Maribor Ptuj in Maribor on Ptujska cesta at the highway junction. So the entrance to the highway in direction of Ljubljana is closed in Maribor on Ptujska cesta. We wish you a safe drive. Na cesti Maribor-Ptuj v Mariboru na Ptujski cesti, natančneje pri avtocestnem priključku, se je zgodila prometna nesreča, zato je zaprt uvoz na avtocesto v smeri Ljubljane, torej v Mariboru na Ptujski cesti. Srečno pot!

Pogled na uro 4:44. Pogled na koledar pa 1.9. oziroma 1. september, Kimavec. No in danes zgoduje Tilen, pravijo tako, kakršen Tilen, tak bo ves september. Če je Tilen slabe volje, ves mesec ne bo bolje. Ampak danes se bo postopno jasnilo, pričakujemo seveda zopet prijetne, tople temperature, tako da po napovedih sodeč bo tudi september še lep. No in naj bo vse v stilu septembrom.

0: A traffic accident occurred on the road Maribor-Ptuj in Maribor on Ptujska cesta at the highway junction. So the entry to the highway towards Ljubljana there is closed. We wish you a safe drive. Na cesti Maribor-Ptuj v Mariboru na Ptujski cesti pri avtocestnem priključku se je zgodila prometna nesreča, tako da je zaprt tudi uvoz na avtocesto v smeri Ljubljane. Srečno in varno pot vam želimo.
1: Vozniki pozor! Bodite pozorni na razigrane otroke na cesti.

0: On the A2 highway between the junctions Ivančna Gorica and Bič in direction of Novo Mesto, traffic is disrupted due to a vehicle breakdown. Na dolinski avtocesti med priključkom Ivančna Gorica in Bič v smeri Novega Mesta okvarjeno vozilo ovira promet. Ja, in čudovit prvi šolski dan, 1. september, vam želimo s čim manj stresa, ne bo vstop v Kimovec staroslovensko, nasploh prijeten. Nina se zdaj le poslavljam in vas prepuščam jutranji ekipi, sedaj pa ne izpustite rubrike Think Green z našo Vesno in mladimi poročevalci za okolje.
1: Think Green with Radio SI.
2: Šolsko leto že trka na vrata in ob šolskih obveznostih se bodo mladi lotevali tudi kakšnih neravno obveznih tematik, ampak zelo dobrodošlih v času, v katerem živimo, in v akcijo bodo zagotovo tudi letos šli številni mladi poročevalci za okolje. To so učenci, dijaki in študenti stari od 11 do 25 let, ki v mednarodnem programu mreže Young Reporters for the Environment raziskujejo okoljske izzive in o njih tudi poročajo preko novinarskih prispevkov, fotografij, videov ter podcastov. V Sloveniji poteka pod okriljem programa Ekošola, nacionalna koordinatorka Lucija Marot pa nam je povedala, kakšnih tem se običajno lotevajo mladi poročevalci za okolje.
3: Mladi lahko obravnavajo katerokoli temo, okoljsko temo oziroma temo povezanem s trajnostnim razvojem. To so lahko od odpadkov, vode, biotska raznovrstnost, podnebne spremembe, trajnostna mobilnost, hrana, lahko so tudi povezane teme med seboj. Skratka, kar jih zanima, kar jih lahko zmoti in raziščajo in tudi sami predlagajo rešitve, lahko je v zvezi z nekaj, kar se dogaja pri njih doma. Se pravi, zelo odprto. Glavno je, da se aktivirajo, da razmislijo, raziščajo in, kar je ključno, rezultat je objavljeni prispevek. V tem se tudi razlikuje od kakšnih drugih nagradnih ali pa literarnih natečajev. To ni nekaj, kar ostane zaprto, ampak je zelo pomembno, da čim bolj zaživi.
2: Lucija Marot pravi, da se raziskovalna dela mladih razlikujejo tudi po kompleksnosti. Nekatera so zato na ogled na straneh mednarodne mreže.
3: Nekateri iz slovenskega programa potem prijavljamo tudi na mednarodno platformo, se imenuje YRE, Young Reporters for the Environment. Vabim pa tudi na spletno stran ekosola.si, kjer imamo tudi razdelek Ekosole poročajo in razdelek Mladi poročevalci za okolje na Facebook strani, tako da z veseljem to delimo in v prihodnosti zagotovo se bomo trudili, da bo to še večkrat in še bolj pogosto objavljeno.
2: In ker je pred vrati novo šolsko leto, morda še povabiva k sodelovanju v novih projektih?
3: Ja, z veseljem seveda, prek mladih poročevalcev za okolje vabimo, da se mladi od vrtca pravzaprav do fakultete skupaj z mentori vključujejo v različne programe oziroma projekte programa Ekošola, namenjeni so tako krožnemu gospodarstvu in odpadkom, trajnostni mobilnosti, odpadni hrani. Najboljše, da si pogledajo kar spletno stran, posebej pa mlade poročevalce, res kot rečeno, da naredijo še korak naprej in da se opogumijo, dajo svoj glas, ker verjamemo, da jih to opogumlja za sedanjost in za prihodnost.
2: Z novim šolskim letom se odpirajo nove prijave in programi dela za prihajajočo sezono. Tematik in idej najbrž ne bo zmanjkalo. Lokalnih in globalnih okoljskih težav je vedno več.
1: The world is changing. Think green with Radio SI.

0: This is Radio SI Rise and Shine.
1: Rise and Shine.
2: Rise and Shine, lepo zdrav in dobro jutro. 5:33 minut je ura, kot ste slišali, se je Nina poslovila, ostali smo se prijavili, in sicer Istok z glasbo, Simon z zvokom in Borut pred mikrofonom. Zlatko prav tako prihaja z ena na ena, eno jutranjo košarkarsko. Gledali bomo naprej, tudi v vašem primeru na cestah, seveda v vzratno ogledalo in na stranske poti. Nič 80-80-15 velja, če opazite kaj v prometu, sicer pa dobro jutro in vabljeni v družbo Radio SI. Rise and shine with Radio SI.

This is Radio SI Music. From this...

0: Ura je bila 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Za skupno nekaj manj kot 275 tisoč osnovnošolcev in dijakov se bo danes začelo novo šolsko leto. Prag osnovnih šol bo prvič prestopilo 19 058 prvošolcev, kar je približno 800 manj kot lani. Med prednostnimi nalogami Ministrstva za izobraževanje ostajajo reševanje kadrovske problematike, krepitev ugleda učiteljskega poklica in zmanjševanje administrativnih obremenitev. Začenjajo teči roki za opravila za zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in za 3 posvetovalne referendume o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Volivci se bodo o vsem tem izrekli 11. oktobra. Teči začenja tudi 35-dnevni rok za zbiranje overjenih podpisov za referendum o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj. Evropski obrambni ministri bodo na današnjem neformalnem zasedanju v Dublinu razpravljali o pomorski varnosti na Bližnjem vzhodu in nadaljni vojaški podpori Ukrajini. V ruskem napadu na Kijev so bili ponoči ubiti najmanj 3 ljudje, 5 je ranjenih. Zaradi napadov je Latvija aktivirala vojaška letala. Ukrajinska vojska je med tem izvedla napade na civilne objekte v samarski regiji južno od Kazana. V enem od pristanišč v leningrajski regiji na severozahodu Rusije je po napadu izbruhnil požar. Združene države so v vojni proti Iranu trenutno osredotočene na zagotavljanje prostega pretoka blaga skozi hormuško ožino, je dejal ameriški podpredsednik J.D. Vance. Dodal je, da so želeli z nedeljskim napadom na otok Larak Islamski republiki preprečiti, da bi na območju ožine položila mine. Kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je včeraj uspešno prestal operacijo leve ključnice. Kot so še sporočili iz njegove ekipe, bo najboljši kolesar na svetu po sobotnem padcu na dirki po Španiji še nekaj dni ostal v bolnišnici na opazovanju. 27-letnik je utrpel tudi zlom 7. vratnega vretenca in pretres možganov. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme sprva zmerno do pretežno oblačno. Ponekod bo lahko še rahlo deževalo, čez dan se bo že delno razjasnilo. Jutranje temperature so od 12 do 22, dnevne bodo do 31 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo lahko predvsem v hribovitem svetu nastala kakšna ploha ali nevihta. V četrtek bo sončno s povečano koprenasto oblačnostjo, v petek pa večinoma jasno in nekoliko topleje. Prometne informacije. Zaradi nesreče je promet oviran na glavni cesti Maribor-Ptuj pri avtocestnem priključku Maribor-Center, Ptujska cesta. Zaprt je tudi uvoz proti Ljubljani. Zaradi pokvarjenega vozila je promet oviran na dolenski avtocesti pred izvozom Šmarje-Sap proti Ljubljani. Zaradi del bo od jutri od 10. do predvidoma 29. septembra na dolenjski avtocesti zaprt priključek Ivančna Gorica na izvozu iz smeri Novega mesta ter uvozu proti Ljubljani. Na Vipavski hitri cesti je zaprt uvoz Ajdovščina proti Vrtojbi. Ceste po državi pa so to jutro lahko ponekod še mokre in zato spolzke.
2: This is Radio SI. Rise and shine.
3: Rise and shine. 6:04, lepo zdrav in dobro jutro še enkrat. Ekipi se je pridružila tudi Lidija. Lidija, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Prvi šolski dan, se še spomniš svojega, mislim, osnovnošolskega, ne?
4: Ja. Mislim, da najbolj se spomnim tiste rumene rutice, če se ne motim. To ja. So nam prvo nadeli, ko smo prišli.
3: Noto. So jo kar tesno zavezali, ne?
4: Ja, je pa pomagalo, to pa moram reči.
3: Res je.
4: Takrat, ker smo veliko peš hodili, ne, v primerjavi z danes.
3: Pa jaz se ne spomnim, da bi bila kakšna cona 30 takrat, mislim, da je bilo celo še po mestu 60, se spomniš, takrat še ploh 50 ni bilo, ampak celo 60, ja. Ampak danes je drugače, danes gledamo vsi na cesto in pazimo na najmlajše. Kaj pa prvi srednje šolski dan, to je tudi prvi šolski dan, takrat je kakšna koruza letela, recimo?
4: Ne, niso bili tako strogi z nami, ne, so bili prizanesljivi. Kaj pa s tabo?
3: Ja, jaz se kakšne koruze sicer spomnim. Ampak ni pa bilo teh...
4: Ni se ti pa zamerilo.
3: Ja, ali pa flowmasterov, recimo, ki so zdaj bojda popularni. Bomo videli, kako bo moj sin danes prišel iz srednje šole.
4: No, pa dajmo.
3: Ga bom sliko in pokazal. Tako da. Vsem ostalim, ki ste na poti do kakšne srednje ali osnovne šole, veliko sreče tudi v šolskem letu, ne vse tako resno vzeti in... Pazite na dolžino jezika, ne, Lidija, v šoli.
4: O ja, zagotovo, prvi dan.
3: Tako, lepo se imejte in ostanite na Radio Esi.

0: Radio SI, pregled tiska.
1: Tako je, naslovnica Dela pravi, Srednja Evropa pošilja sporočilo Bruslju, Blejski strateški forum v nasprotju z voditelji držav iz regije, predstavniki Evropske unije, potisnjeni nekoliko na stranski tir. Sindikati grdo nad interventni zakon, proti razkroju Slovenije je geslo kampanje, s katero sindikati od danes naprej zbirajo podpise za referendum o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Še iskrica današnjega dne. Če misliš, da je izobraževanje drago, poskusi z nevednostjo, je dejal Derek Bok. Še naslovnica dnevnika, energetika in pogonska goriva, zakaj je dizel dražji od bencina? To vprašanje smo si v Sloveniji prvič postavili leta 2008, naslednjič iskali odgovore po leti 2018, od takrat naprej je takšno regulirano cenovno razmerje med ključnima pogonskima gorivoma pri nas stalnica, piše na naslovnici dnevnika. Zdravstveni dom Ljubljana po večjih kritikah direktorica odstopila in pa zadeva Bobnar, kazenski postopek zoper nekdanjega premijeja Goloba. Kaj prinaša večer, Lidija?
2: Ja, štajerski časnik Borut prinaša nove načrte, pa vendarle stare učbenike pišejo, da nekatera gradiva po novih učnih načrtih še niso potrjena. Komisijo zanje bodo namreč znova imenovali šele oktobra. V žarišču večera se je znašel tudi Golob. Poslanci bodo razpravljali o Golobovi imuniteti, medtem pa Ljubljansko okrožno sodišče čaka odločitev o vloženi zahtevi tožilstva za sodno preiskavo v zadevi Bobnar. V Črni kroniki večera se je znašlo pisanje o streljanju sredi Maribora. Sredi belega dne je, kot kaže, na trgu Leona Štuklja, torej v samem centru mesta, odjeknil strel. Na naslovnici Financ o tem, da Evropa vendarle ni tako okostenela, kot bi se morda zdelo. Evropejci boj, da živimo dlje, delamo manj in smo izpostavljeni manjšim neenakostim, to je v primerjavi z Združenimi državami in Kitajsko, to da pri energiji, umetni inteligenci, tveganem kapitalu in rasti produktivnosti pa nam tekmeca, kot kaže, vse bolj uhajata. V Financah tudi več o tem sprašujejo se namreč, ali je srbska borza res najbolj donosna na svetu. Pravijo, da mora biti to vendarle napaka, prav tako pa preglejujejo ameriške trge. Pišejo, da so cene nafte poskočile zaradi novih sovražnosti med ZDA in Iranom. Radio SI. For you.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Good morning. There has been an accident on the main road Maribor-Ptuj. At the junction Maribor Center towards Ljubljana, traffic is obstructed. The entry towards Ljubljana is closed to traffic. On the A2 motorway from Obrežje towards Ljubljana, due to broken down vehicle, traffic is obstructed before the exit Šmarje Sap. And delays are already being reported on the A1 motorway Maribor-Ljubljana from Lukovica onwards, as well as on the A2 motorway Obrežje-Ljubljana between Bič and Ivančna Gorica.
2: Previdno na glavni cesti Maribor-Ptuj je promet oviran zaradi prometne nesreče pri priključku Maribor Center proti Ljubljani. Zaprt je tudi uvoz proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti je pokvarjeno vozilo pred izvozom Šmarje Sap proti Ljubljani, zastoji pa že nastajajo na glavnih vpadnicah v večja mesta, zlasti v Ljubljano. Tako je že 20 minut zamude pričakovati na štajerski avtocesti med počivališčem Lukovica in Šentjako po smeri Ljubljane in 10 minutna zamuda na dolenjski avtocesti med Bičem ter Ivančno Gorico proti Ljubljani.
3: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Varnostni pas rešuje življenja. Pripnite se in doživite. Radio SI.

0: 26 minut, kako je z valovi, ne vem, piše pa, kar se vremenoslovcu tiče, da bo sprva pretežno oblačno, danes rahel dež v notranjosti bi naj zjutraj povsod ponehal, čez dan bi se naj delno razjasnilo, piho bi naj vzhodni veter, na primorskem šibka burja, najvišje dnevne temperature bile od 24 do 29, na primorskem tudi do 31 stopinj. Kaj pa v tem jutru, Lidija, kako je kaj stopinjami?
1: Razlika je kar precejšna, Borut. 7 stopinj so namerili pred slabe pa ure na Kredarici, kar je najnižje v tem jutru doslej, medtem ko najvišje kot pričakovano na obali, 20 stopinj na letališču Portorož, prav tako v Ljubljani in pa v Bilju pri Novi Gorici ter na letališču Cerklja ob Krki. Posod drugod, nekaj vmes, v Celju so namerili 17 stopinj, v Kočevju 16, na letališču Edvarda Rusjana Maribor 17 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana 18, v Murski Soboti 17, v Novem mestu 19, Postojni 20, v Slovenj Gradcu na Koroškem koncu pa 16.

0: Tudi na DOBA fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
1: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na DOBA fakulteti.
0: Upis na DOBA fakulteto samo do zapolnitve prostih mest.
2: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.

0: 6:35 je ura, kot so pojasnili odgovorni, so v javnem potniškem prometu pripravljeni na novo šolsko leto. Pripravljena je tudi policija, ki bo predvsem v prvem tednu pouka umirjala promet na izpostavljenih mestih in izvajala poostrene nadzore v okolici šol. Agencija za varnost prometa že od prejšnjega tedna opozarja z akcijo Varno v šolo, da so najmlajši udeleženci v prometu seveda slabše vidni, vozila zaznavajo kasneje, težje ocenijo njihovo hitrost in udaljenost, ter težje določijo smer, iz katere prihaja zvok. Direktorica Agencije za varnost prometa Saša Jošnik-Kafol pa svetuje.
1: Ja, za voznike predvsem to, da naj bodo res osredotočeni, naj se mimo šol, vrtcev, igrišč vozijo z ustrezno prilagojeno hitrostjo, naj predvidevajo, da se lahko prometna situacija v trenutku spremeni, ki otrok lahko nepričakovano stopi na cesto, steče na drugo stran, ker vidi svojega prijatelja. Zato moramo mi biti še toliko bolj pozorni tudi na njih. Starše pa seveda pozivamo, opremite otroke z ustreznimi znanji, z znanjem o prometnih pravilih, pospremite jih v šolo pred začetkom šole, pokažite jim, kje je najbolj varno prečkati cesto in pa seveda bodite vzor.
0: Predvsem v prvih dneh pouka je razposajenost kajpak na vrhuncu, njihovo pozornost pa hitro pritegne tudi dogajanje v okolici, zato se lahko v prometu odzovajo drugače, kot pričakujemo odrasli. Zato Agencija za varnost prometa poziva k sledenju viziji nič, kar je nič smrtnih žrtev in nič hudo telesno poškodovanih.
1: Seveda pa je zato potrebna sprememba prometne kulture, sprememba miselnosti med vsemi udeleženci v prometu, da predvsem to, da smo vsi odgovorni, da varno pridemo na cilj in pa da starši kot vzorniki opravimo svoje delo.
0: Daljšemu pogovoru z direktorico Agencije za varnost prometa lahko prisluhnete tudi v oddaji Izluščeno na portalu 365 RTV Slo. Vam pa seveda previdno je osredotočeno danes in pospremite malčke z nasmeškom, da bo prvi šolski dan ostal v lepem spominu.

Vsi vedo, da je danes prvi šolski dan, zato nihče ne sme pozabiti, da je temu tako in je potrebno biti seveda previden. Ne samo v bližini šol, ampak tudi nasploh na cesti paziti na omejitve, na vse udeležence nase in na druge. V pomoč bo seveda tudi prometni servis Radia SI. Če opazite kakšno posebnost, veljali to sporočiti na nič 80 80 15. The Drums in Days, potem pa jutranje novice v angliškem jeziku, ki jih tokrat pripravlja Ksenija. Lepo je, da ste na Radiu SI in prav je, da tukaj tudi ostanete. In dobro jutro.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Due to an accident on the Northern Ljubljana Ring Road at the junctions, Dobrova, traffic is obstructed towards Novo Jarše, and there are still delays reported due to heavy traffic on major roads leading towards Ljubljana. Expect delays of around 20 minutes on the A1 motorway Maribor-Ljubljana between Lukovica and Ljubljana-Sneberje. A 10-minute delay is reported on the A2 motorway Karavanke-Ljubljana between Brnik and Ljubljana-Brod. Then there are delays reported on the A2 motorway Obrežje-Ljubljana between Biče and Ivančna Gorica, as well as from Grosuplje onwards. On the A1 motorway Koper-Ljubljana, delays near Vrhnika. And also on the following roads, Trzin-Ljubljana, Dosko-Šentjakob and Medvode-Ljubljana.
2: 7:21 minut. Barbara je z nami iz Pica. Dobro jutro.
3: Dobro jutro. No, promet po slovenskih cestah je seveda povečan zaradi jutranje prometne konice, zastoje, tako beležimo na Štajerski avtocesti, in sicer od Lukovice proti Ljubljani na Dolenjski avtocesti na dveh odsekih, in sicer na relaciji Biči-Ivančna Gorica in pa Grosuplje-Šmarje-Sap. Iz smeri Gorenjske proti Ljubljani prav tako zastoji med Kranjem in Ljubljano na posameznih odsekih, pa potem na Primorski avtocesti med Vrhnikom in Ljubljano. Tudi na številnih odsekih glavnih in regionalnih cest promet poteka počasneje, zato seveda priporočamo previdno in strpno vožnjo. Na Dolenjski avtocesti pa bodo ponovno zaprli priključek Ivančna Gorica iz smeri Novega mesta proti Ljubljani, in sicer predvidoma v sredo 2. septembra okoli 10. ure do poldan, in zapora bo predvidoma ostala do 29. septembra. Vsem skupaj želimo lep dan, ter srečno in varno, če se odpravljate na pot.
4: Nič 80-80-15. Prometni servis Radia SI.
5: Bodite pozorni na razigrane otroke na cesti.

0: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Tudi lajta zbor ribnica sem en. In tu že to ne dajlo.
3: Le prijte k nam. Se vam ne bilo še nekoli žal. Pa verjemite, da vam tudi lajtas ne bo.
4: V petek 4. septembra ob 20. se bo glavni trg v Mariboru ponovno spremenil v baletni oder pod zvezdami.
5: Doživite Romeja in Julijo v koreografiji Valentine Turku, o brezčasni glasbi Sergeja Prokofjeva.
4: Balet pod zvezdami je brezplačen. Vljudno vabljeni.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Due to the accident on the Northern Ljubljana Ring Road at the junction Zadobrova, traffic is obstructed in the direction of Nove Jarše. On the A1 Medway Ljubljana-Maribor, a broken down vehicle is causing problems between Šentjakob and Domžale. Here, one lane is closed, and there is still heavy traffic reported in city centres and main intersections, especially on all major roads leading towards Ljubljana. Expect delays on the A1 Medway Maribor-Ljubljana from Lukovica onwards, on the A2 Medway Obrežje-Ljubljana between Beach and Ivanča Gorica, and also from Grosuplje onwards. Delays also on the A1 motorway Koper Ljubljana near Vrhnika, and on the A2 motorway from Karavanke towards Ljubljana. Expect delays at several sections between Kran and Ljubljana. Heavy traffic also on the roads Trzin Ljubljana, Dosko Šentjakob and Medvode Ljubljana.
2: Previdno prometna nesreča je še zmeraj ovira promet na razcepu Zadobrova iz smeri Štajerske proti Novim Jaršam. Na Štajerski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila zaprt vozni pas med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru. Na lokalni cesti Tržič Naklo pa je promet močno oviran v Zgornjih Dupljah. Naj bi šlo za prometno nesrečo, promet je urejen izmenično enosmerno. Sicer pa daljši zastoji zaradi jutranje prometne konice, med drugim na Dolenjski avtocesti, kar 15 minut zamude med Bičem in počivališčem Podsmreka v smeri Ljubljane. Prav tako med Grosupljami, Zahod in predorom Mali Vrh v smeri Ljubljane. Tudi na Primorski avtocesti v smeri Kopre, zastoj med Uncem in Postojno. Prav tako na gorenjskem koncu na avtocesti 15 minut zamude v smeri Ljubljane med Brnikom in Ljubljano Brod, tudi na vzporednih regionalnih cestah v tamkajšnji okolici. Daljši zastoj je tudi na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane. 20 minut zamude je tako med Lukovico in Šentjakobom, tudi na Štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah, vendar nič daljšega. Želimo srečno in varno pot še naprej.
3: Vozniki pozor! Bodite pozorni na razigrane otroke na cesti.

Radio SI. Tako je, 1. september je danes čas, da preverimo, kaj se je zapisalo v zgodovino. Leta 1715 na današnji dan je umrl francoski kralj Ludvik XIV, sončni kralj, ki je vladal od 5. leta starosti. Leta 1923 je na današnji dan Japonsko prizadel katastrofalni potres, mesti Tokio in Yokohama sta bili skoraj povsem uničeni. V potresu je umrlo okoli 150 tisoč ljudi, 2,5 milijona pa jih je ostalo brez strehe nad glavo. 1. septembra leta 1939 so Nemci v jutrnih urah brez vojne napovedi napadli Poljsko in tako se je tudi uradno začela druga svetovna vojna. Leta 1985 pa so na današnji dan 73 let po nesreči Titanika našli njegove ostanke na dnu oceana. Ladje so našli na globini 3800 metrov. Toliko o splošnih dogodkih, kar se je sveta glasbe tiče. Na današnji dan v preteklosti Tommy Evans, leta 1927, rojeni pevec zasedbe The Drifters.

Za konec in v celoti pa bomo poslušali Elvisa Preslija in pa njegovo različico skladbe Hound Dog. Zakaj? Zato, ker je točno današnji dan pred 70 leti Elvis bil številka 2, Pleter si pa številka 1. Ampak številka 2 je bil Elvis le redko kdaj, zato danes spet kot številka 1 Hound Dog pred 70 leti.

0: Transferne cene so pokazatelj, da imate urejeno področje davkov. Ekipa Atax International vam lahko pregleda cene med povezanimi osebami in dokumentira izbrane metode. Atax International, strokovnjak za transferne cene. Ataxint.com.
1: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.

0: Shane Bus, a.k.a. Sombr in Homewrecker je bil tole. 8 in 14 minut, ko boš prišla na Bled, boš na strateškem forumu spet, ali kako, Lidija, recimo.
1: A, vendar, nekako. Brez češen, ne?
0: Brez češen, cvetov.
1: Zlasti v tem času.
0: Res je, res je.
1: Ja, res je, danes se bo namreč na Bledu sklenil Mednarodni blejski strateški forum pod naslovom Moč soustvarjanja prihodnosti. Na dnevnem redu so ponovno številni paneli, pogovori in dvostranska srečanja. Danes tudi začnejo teči roki za referendumska opravila za zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi ter za tri posvetovalne referendume, med drugim tudi o ukinitvi obveznega plačevanja prispevka za radiotelevizijo Slovenija. Na Obali, natančneje v Kopru, bodo danes gostili mednarodno konferenco Etnografija tišin oziroma tišine. V Mariboru pripravljajo krvodajalsko akcijo Vijolične kri za vse ljudi v sodelovanju z nogometnim klubom Maribor. V Ljubljani, v Cankarjevem domu, se nocoj obeta odprtje 41. mednarodnega literarnega festivala Viljenica. Kot že nekajkrat slišano, pa se danes začenja novo šolsko leto. Marsikje bodo prvošolčke pozdravili župani, nekateri jih bodo celo pospremili v šolo. No, predsednica republike Nataša Pirc-Musar pa bo na primer obiskala prvošolce osnovno šole profesorja doktorja Josipa Plemlja Bled, torej z Bleda na Bled. Radio SIS, your home of music.

0: Radio SI Traffic Update.
1: A broken down vehicle is obstructing traffic on the A1 motorway Ljubljana-Maribor between Šentjakob and Domžale. One lane is closed, and on the coastal road Škofije-Koper, spilled sand is causing problems at exit Bertoki towards Portorož. Delays still on the A1 motorway Maribor-Ljubljana from Lukovica onwards. On the A2 motorway Obrežje-Ljubljana between Bič and Ivanča Gorica. Delays also on the A2 motorway Karavanke-Ljubljana between Kranj and Ljubljana at several sections, and also coming from Ljubljana towards the coast on the A1 motorway, there are delays reported before Postojna. Heavy traffic also on the roads Terzin-Ljubljana, Dosko-Šentjakob and Medvode-Ljubljana.
2: Na lokalni cesti Tržič-Naklo je promet še zmeraj močno oviran zaradi nesreče v Zgornjih Dupljah. Na Štajerski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila zaprt vozni pas med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru. Na obalni cesti Škofije-Koper je na izvozu Bertoki proti Portorožu prav tako oviran promet zaradi raztresenega peska. Do zastojev pa še prihaja marsikje, zlasti v smeri večjih mest, tako med drugim na primorski avtocesti v smeri Kopra, med počivališčem Ravbar, Komanda in Postojno, tudi na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in počivališčem Podsmreka, tam je zamuda kakšnih 10 minut. Na štajerski avtocesti je kar 25 minut zamude oziroma še več v smeri Ljubljane med počivališčem Lukovica in Šentjakobom. Prav tako je gneča na okoliških regionalnih cestah. Srečno, Ivano.
0: The most up-to-date traffic info in Slovenia. Laws are in place to keep you safe. Follow all traffic rules. Radio SI.
3: Vozite skrajno previdno. Otroci so spet na poti v šolo.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Traffic is obstructed on the coastal road. Škofie Koper and exit Bertoki spilled goods is reported. Then we have delays on the A1 motorway Maribor-Ljubljana from Lukovica onwards. On the A2 motorway Obrežje-Ljubljana, drive carefully between Beach and Ivančna Gorica. On the A2 motorway Karavanke-Ljubljana, delays at several sections from Kran onwards. And also on the A1 motorway Ljubljana-Koper before Postojna. Heavy traffic is also reported on the following road sections: Trzin-Ljubljana, Dolsko-Šentjakob and Medvode Ljubljana.
2: Na lokalni cesti Tržič-Naklo je promet še zmeraj oviran zaradi nesreče v Zgornjih Dupljah. Na obalni cesti Škofije-Koper je težava raztresen pesek na izvozu Bertoki proti Portorožu. Sicer pa so še zastoji tu in tam, med drugim na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, zamuda je kar 25 minut. Tudi na dolenjski avtocesti je 10 minut zamude v smeri Ljubljane med Bičem in počivališčem Podsmreka. Tudi na primorski avtocesti v smeri Ljubljane oziroma Kopra, se opravičujem, med Uncem in Postojno. Prav tako pa pri razcepu Zadobrova tudi v smeri Maribora.
3: Bodite pozorni na razigrane otroke na cesti.

0: 2026 standouts.
1: Imamo zmagovalce. Irma, Sofia. Parvani Violet.

0: na Radiu FI.
1: Tadej Pogačar je včeraj uspešno prestal operacijo leve ključnice, so sporočili iz ekipe UAE. Naslednjih nekaj dni bo ostal v bolnišnici na opazovanju, ko bo pripravljen, pa se bo vrnil domov, kjer bo začel okrevanje in rehabilitacijo pod nadzorom medicinskega osebja ekipe. Argentinski zvezdnik Lionel Messi pa je sporočil, da ne bo več igral za reprezentanco. Zadnjo tekmo za argentinsko izbrano vrsto je odigral julija v finalu svetovnega prvenstva. Zdaj pa v Carigrad, kjer je slovenska ženska odbojkarska reprezentanca pot na evropskem prvenstvu končala v osmini finala. V izjemno izenačeni tekmi je Nizozemska slavila po petih nizih. Čeprav so Slovenke odigrale svojo najboljšo tekmo na prvenstvu, so na koncu prevladale izkušnje Nizozemk. Več Lorena Lorber-Fiok.
2: Hvaležna za izkušnjo, da sem stala na igrišču na takšni tekmi, obkrožena s takšnimi igralkami, ki si to želijo. Zelo smo si želeli tega in mislim, da nam je ta tekma vsem veliko pomenila. Zdaj se mogoče ne zdi tako, ampak zagotovo nas bo veliko naučila.
1: Nizozemska se bo v četrtfinalu pomirila s Poljsko, preostala že znana para sta še Italija, Švedska in Srbija, Grčija. Slovenski predstavnici na odprtem teniškem prvenstvu v ZDA sta ostali praznih rok v prvem krogu zadnjega Grand Slema sezone. Po porazu Veronike Rjavec je sinoči izgubila tudi Tamara Zidanšek. Luka Petrič.
3: Poraz po dveh nizih za Tamaro Zidanšek. V prvem je Marija Timofejeva odhitela do vodstva 4-0 in prednost zadržala do konca, drugi pa je bil precej bolj izenačen. Zidanškova je dobila svojo razvlečeno servisno igro za vodstvo 4-3, potem pa za milimetre zgrešila nekaj ključnih priložnosti. V naslednji igri na svojo prednost je skrajšano žogo poslala v mrežo, ko je Timofejeva že obstala na osnovni črti, za vodstvo 6-5 pa je privabila tekmico k mreži, poslala žogo mimo nje, a za malenkost zgrešila igrišče. Vmes je naredila nekaj neizsiljenih, nepotrebnih napak v pomembnih točkah, tudi naslednji, ko je že izigrala tekmico, a žogo pri mreži poslala v mrežo. Na koncu Timofejeva boljša po uri in 3/4 na 3:05.
1: Drugi dan končnih atletskih odločitev na sredozemskih igrah v Tarantu ima Slovenija novi atletski medalji. V metu diska je pričakovano zmagal evropski prvak Kristjan Čeh in z rekordno daljavo iger 68-70 osvojil svoje prvo zlato na sredozemskih igrah.
4: Mislim, da je šlo kar okej, ampak mogoče tudi jaz nisem bil to prave, kaj te rezultat, kar je bilo res slabo. Kaj je bilo na treningi, pa kaj tu je čist nekaj drugega. Tako se neko izpolnilo cilj, za kaj sem prišel sem, da sem dobil zlato medaljo in pač, da sem razširil zbirko.
1: V štafetni preizkušnji 4x100 metrov je bila Slovenija bronasta. V sprinterskih tekih z ovirami je Nika Glojnarič odstopila, Filip Jakob Demšar je bil sedmi, prav tako sedma v skoku v višino Lija Apostolovski.
0: Šport na Radiu Esi.

0: Atlas Genius in Trojans. Slovenske odbojkarice so v osmini finale Evropskega prvenstva v Carigradu po zelo izenačenem boju torej izgubile proti nizozemskim tekmicam z 2-3. V četrtem nizu so rešile 4 zaključne žoge, na to pa odločilni niz izgubile z 9-15. Po testnem porazu je bilo razočaranje v ekipi seveda veliko, kapetanka Saša Planinšec.
1: Žal mi je končnega rezultata. Mislim, da smo na današnji tekmi pokazali ogromno lepih trenutkov, sploh tisto našo pravo igro. Pač, ja, tekme so takšne in drugačne. Kot vedno pravimo, ekipa je še mlada in enostavno moramo s izkušnjami iti dalje.
0: Slovenke so četrtič igrale na Evropskem prvenstvu, je pa že jasno, da bo dosegla najboljšo uvrstitev na Evropskih prvenstvih doslej. Za konec še povemo, da je bila slovenska reprezentanca druga najmlajša na tem Evropskem prvenstvu, zato se seveda, kot smo slišali, lahko nadajamo še dobrih nastopov.

0: Radio SI Traffic Update.
1: A broken down vehicle is obstructing traffic on Ljubljana's ring road between the roundabout Tomačevo and Nove Jarše. There are still delays of around 15 minutes on the A1 motorway Maribor-Ljubljana between Krtina and Ljubljana-Šent Jakob. Delays also on the A2 motorway Obrežje-Ljubljana between Bič and Ivančna Gorica.
2: Na ljubljanski severni obvoznici je promet oviran med krožiščem Tomačevo in Novimi Jaršami zaradi pokvarjenega vozila. Na štajerski avtocesti še prihaja do zastoja v smeri Ljubljane. Kakšnih 15 minut zamude je pričakovati med počivališčem Lukovica in Šent Jakobom. Tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra je krajši zastoj med Dragomerjem in Vrhniko. Prav tako pa na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane kakšni 5 do 10 minut zamude med Bičem in počivališčem Podsmreka. Še nazaj na primorsko avtocesto, kjer je 15 minut zamude v smeri Kopra med Uncem in Postojno.
3: Vozniki pozor! Bodite pozorni na razigrane otroke na cesti.

Imagine Dragons so bili tole. 9 in 43 minut, kolikor poznate spletni slovar fran.si, najbrž vas je najmlajši poznajo tudi portal franček.si. In Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša je prav na prvi šolski dan posodobil jezikovni portal Franček, portal, ki ga uporabljajo praviloma oziroma posodabljajo praviloma enkrat letno, je skladen s cilji novih učnih načrtov, pravijo za slovenščino v osnovnih in srednjih šolah, in šolski slovar slovenskega jezika na portalu Franček letos prinaša okoli 500 novih pomenskih opisov besed, tako da izgovorov več ne bo, lahko ga tudi potomcem doma predstavite ali skupaj primerjate kakšno besedo. Zagotovo tudi kakšno sočno, le poskusiti je potrebno in klikniti. Mi pa nadaljujemo s Flo in Cry Ugly.

0: Everything is coming up roses, pa neke koruze še po mestu tu in tam. Ivo, lepo zdrav.
1: Ja,
2: lepo zdrav, ja, vsem. Ja. Danes
0: prvi,
2: pa.
0: Prvi šolski dan za nas, šoferje, pomeni malce bolj prividno, malce bolj z očmi.
1: Malo smo že pozabili tudi, kako to videti, ne, na prvi šolski dan. Ja. Pravzaprav, ja, no ja.
0: Zdaj iz druge roke izveš, kako
1: ja,
0: je.
1: Ja,
0: druge roke.
1: Če izveš.
0: Če izveš, ja. Uradna verzija in tista druga, res je. Ivo bo z vami v nadaljevanju, preživite lep dan.

0: Študij na Doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
1: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na Doba fakulteti.
0: Vpis na Doba fakulteto samo do zapolnitve prostih mest.

0: Radio SI. Verkehrsupdate.
1: Die Bundesstraße Velenje-Slowen-Gradec ist gesperrt in Parka pri Velenju wegen eines Verkehrsunfalls. Zu Staus kommt es auf der A1-Autobahn von Krtina in Richtung Ljubljana, auf der A2-Autobahn zwischen Vič und Ivančna Gorica in Richtung Ljubljana, auf der Umfahrungsstraße von Ljubljana und zwar von Kosese und Vič in Richtung Brezovica, sowie auf der A1-Autobahn von Unec in Richtung Postojna, aber auch auf den Straßen Šmarje-Koper, Lesse-Bled, Bohinska Bela. Bled.
2: Glavna cesta Velenje-Slovengradec ostaja zaprta v Paki pri Velenju zaradi prometne nesreče. Do zastojev še prihaja tu in tam, med drugim je 10 minut zamude na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom v smeri Ljubljane, torej prav tako na dolenjski avtocesti med Bičem in počivališčem Podsmreka. Na primorski avtocesti je 15-minutna zamuda v smeri Kopra med Uncem in Postojno. Gneča je občasno tudi na zahodni ljubljanski obvoznici med razcepoma Koseze in Kozarje. Kakšnih 10 minut zamude je v smeri primorske avtoceste. Zastoj je tudi na začetku primorske avtoceste pri Kozarju in priključku Dragomir, prav tako pa na gorenjskem koncu na regionalni cesti Lesce-Bled in na obalni cesti Šmarje-Koper.
3: Vozite skrajno previdno. Otroci so spet na poti v šolo.

0: V petek 4. septembra ob 20. se bo glavni trg v Mariboru ponovno spremenil v baletni oder pod zvezdami.
1: Doživite Romeja in Julijo v koreografiji Valentine Turku, o brezčasni glasbi Sergeja Prokofjeva.
0: Balet pod zvezdami je brezplačen. Vljudno vabljeni!

0: Radio SI traffic update.
1: There has been an accident on the A1 motorway, Maribor-Ljubljana. The overtaking lane is closed between Blagovica and the rest area, Lukovica. Another accident has occurred earlier on the main road, Velenje-Sovingradec. Traffic at Parka pri Velenju is flowing alternately in one direction only. There are also still delays reported on the A2 motorway, Obrežje-Ljubljana, between Višnja Gora and Ivančna Gorica, and also between Beč and Ivančna Gorica. Then there are delays on the Ljubljana Ring Road from Koseze and Vič towards Brezovica, and also a 20-minute delay reported on the A1 motorway Ljubljana-Koper between Unec and Postojna. And on the H4 expressway Nova Gorica-Razdrto, there is a tire on the road. Drive carefully between Selo and Šempas.
2: Previdno na glavni cesti Velenje-Slovengradec, tam je promet še zmeraj oviran zaradi prometne nesreče v Paki pri Velenju. Še ena nesreča pa se je pripetila na štajerski avtocesti pri Kompoljah proti Ljubljani, zaprt je tudi prehitevalni pas, prihaja pa tudi do zastoja. Zastoj je tudi malenkost naprej, kakšnih 10 minut zamude pričakovati med Krtino in Šentjakobom. Gneča je tudi na zahodni ljubljanski obvoznici v smeri Primorske. To se na to nadaljuje na začetku avtoceste v smeri Kopra, kakšnih 10 minut zamude pričakovati pri Vrhniki. Prav tako je zastoj v smeri Kopra med Uncem in Postojno, kakšnih 20 minut zamude pričakovati tam. Prav tako je zastoj na obalni cesti Šmarje-Koper. Na Dolenjski avtocesti prihaja do zastojev med Višnjo Goro in Ivančno Gorico, to je proti Novemu mestu, proti Ljubljani pa med Bičem in Ivančno Gorico, torej v bližini. Zastoji so tudi na gorenjskem koncu, na regionalni cesti Lesce-Bled in pa Bohinjska-Bela-Bled.
0: The traffic service of Radio SI 080 8015.

pes hırbınıyım. Tako zelo. Pos prihodu.

Ja, odhajaš in midva. Danes bi lahko dodali, odhajaš v šolo. No in ko smo že pri tem, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša je na prvi šolski dan posodobil jezikovni portal Franček. Portal, ki ga posodabljajo praviloma enkrat letno, je skladen tudi s cilji novih učnih načrtov za slovenščino v osnovnih in srednjih šolah. No, šolski slovar slovenskega jezika na portalu Franček letos prinaša okoli 500 novih pomenskih opisov besed in v njem bodo najmlajši uporabni ki med drugim prebrali, da beseda rebro označuje tudi del ogrodja ladje in da opera pomeni tudi glasbeno delo, tako kot tudi gledališče in izvedeli bodo tudi, kaj pomeni starinska beseda oteti, kdo je objesten, kdo obziren, koga nazivamo z besedo visočanstvo, koga z visokost, ter tudi, kaj pomeni, če kdo mlati prazno slamo, če gre komu za nohte ali če kaj komu vzame dih. Ja, nekaj, kar bi lahko tu in tam tudi mi odrasli malce osvežili, a ne? Portal Franček posodobljen, besedna igra besedoboj, tudi že izboljšana in pa tudi pripomoček za učitelje za sestavljanje nalog črkozmet. Ja, in izboljšanje je bojda tudi igranje z drugimi igralci uživo prek omrežja. Torej, pohvale tudi z našega uredništva, naj bo učenje slovenščine igrivo.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Due to a police intervention, the A2 motorway from Ljubljana towards Obrežje is closed to traffic between Bič and Trebnje. A detour has been set up via the regional road Bič-Trebnje. An accident has occurred on the A1 motorway Maribor-Ljubljana. The overtaking lane is closed at Kompolje, and on the main road Velenje-Savingradec, due to an accident, traffic at Paka pri Velenju is flowing alternately in one direction only. A tire is reported on the H4 expressway Nova Gorica Razdrto between Selo and Šempas. And there are still delays on the A1 motorway Maribor-Ljubljana between Krtina and the capital. Then on the A2 motorway from Ljubljana towards Obrežje between Višnja Gora and Ivančna Gorica. And also towards Ljubljana between Bič and Ivančna Gorica. On Ljubljana's Ring Road from Koseze and Vič further on towards Brezovica, delays are being reported, and on the A1 motorway Ljubljana-Koper there is a 20-minute delay reported at Postojna. And the delays also on the roads Šmarje-Koper, Lesce-Bled and Bohinjska-Bela-Bled.
2: Previdno na Dolenjski avtocesti je popolna zapora med Bičem in Trebnjem proti Novemu mestu zaradi policijske intervencije. Voz je urejen po vzporedni regionalni cesti Bič-Trebnje. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče še zmeraj zaprt prehitevalni pas pri Kompoljah proti Ljubljani. Prav tako zaradi nesreče pa je promet urejen izmenično enosmerno na glavni cesti Velenje-Slovengradec v Paki pri Velenju. Na Vipavski hitri cesti je zaradi pneumatike na vozišču promet oviran med Selom in Šempasom proti Italiji. Do zastojev pa še prihaja na Primorski avtocesti zlasti v smeri Kopra. 20 minut zamude je med Uncem in počivališčem Studenec. Zastoj je tudi na obalni cesti Šmarje-Koper. Prav tako je 20-minutna zamuda na Dolenjski avtocesti med Ivančno Gorico in Bičem v smeri Novega mesta. Zastoj je tudi na Primorski avtocesti pri razcepu Kozarje in Vrhniki. Kakšnih 10 minut zamude je pričakovati v smeri Kopra. Krajši zastoj tudi na južni ljubljanski obvoznici pri Ljubljana zahod Vič vse do razcepa Kozarje, torej v smeri Primorske avtoceste, tudi na regionalni cesti Lesce-Bled. Krajši zastoj 10 minut zamude na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom v smeri Ljubljane.
3: Drive carefully. Children are going back to school again.

Ja, tudi tale že postala skoraj da večna, Vlado Kreslin in Klemen Klemen, čas rojen za dva. 8 minut še manjka do 12. Danes je prvi šolski dan in seveda bomo še kakšno šolsko dodali. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino je šolam določilo tretji predmet, pri katerem bodo devetošolci v letošnjem šolskem letu opravljali nacionalno preverjanje znanja. NPZ bodo opravljali tako iz fizike, domovinske in državljanske kulture in etike, glasbene umetnosti, tujega jezika ali na območju slovenske Istre drugega jezika. Ja, toliko, da boste vedeli tudi več že novice čez 8 minut, zdaj pa nekaj legendarnega še iz 80-ih, Gazebo in Lunatic.

0: Tudi lajta zboreben se semen. In tu že to ne dajlo. Le prijte k nam, se vam ne bilo še nekoli žal, pa verjemite, da vam tudi lajta se ne bo.
1: Šport na Radiu FI.
2: 9 minut čez 12, poglejmo torej na igrišča, pravzaprav tudi na ceste. Najboljši kolesar na svetu, Tadej Pogačar, je bil včeraj popoldne dva dneva po padcu na 8. etapi dirke po Španiji operiran. Poseg na levi ključnici je potekal dobro, nekaj dni pa bo ostal v bolnišnici na opazovanju. Z njegovim odstopom je vprašljiva postala tudi uresničitev preostalih ciljev v sezoni, med katerimi so svetovno prvenstvo v Montrealu, domače evropsko prvenstvo v Sloveniji in pa dirka po Lombardiji. Sicer pa se danes začenja drugi teden 81. dirke po Španiji, majico vodilnega nosi Enric Mas, bil je veliki nedeljski zmagovalec Aitane, najbližje pa mu je Primož Roglič z zaostankom minuta 18 stotink. Slovenske odbojkarice so v osmini finala evropskega prvenstva v Carigradu po zelo izenačenem boju izgubile proti nizozemskim tekmicam z 2-3 v nizih. V četrtem nizu so rešile 4 ključne žoge, na to pa odločilni niz izgubile za 9-15. Po tesnem porazu je bilo razočaranje v ekipi veliko. Lorena Lorber-Fiok.
3: Hvaležna za izkušnjo, da sem stala na igrišču na takšni tekmi, obkrožena s takšnimi igralkami, ki si to želijo. Zelo smo si želeli tega in mislim, da nam je ta tekma vsem veliko pomenila. Zdaj se mogoče ne zdi tako, ampak zagotovo nas bo veliko naučila.
2: Slovenija je četrtič igrala na evropskem prvenstvu, je pa že jasno, da bo dosegla najboljšo uvrstitev na evropskih prvenstvih. Na atletskem stadionu v Tarantu je 10. tekmovalni dan sredozemskih iger Kristjan Čeh poskrbel za najboljši slovenski izid dneva. Z rekordom prvenstev v metu diska 68,70 metrov je osvojil tretjo zlato medaljo na teh igrah.
4: Mislim, da je šlo kar ok, ampak mogoče tudi jaz nisem bil to prave, kaj te rezultat, kar je bilo res slabo. Kaj je bilo na treningi, pa kaj tu je čist nekaj drugega. Tako sem nekaj izpolnil cilj, za kaj sem prišel sem, da sem dobil zlato medaljo in pač da sem razširil zbirko.
2: Za skupno 14. medaljo doslej pa je poskrbila moška štafeta 4x100 metrov. Branilec naslova na teniškem odprtem prvenstvu ZDA Carlos Alcaraz je ob vrnitvi po 4-mesečni odsotnosti zaradi poškodbe blestel v uvodnem krogu in zmagal v 3 nizih. Španec je uspešno prestal prvi preizkus in premagal Rusa Romana Safiulina s 3x6:4. V drugi krog se je zanesljivo uvrstila tudi branilka naslova Arina Sabalenka. Teniška zvezdnica Naoma Osaka pa je na prvenstvu navdušila svojo modno opravo. Navdih je poiskala pri košarkarju Allenu Iversonu, pionirju mode v ligi NBA. Se je pa morala Japonka za zmago proti Rusini Anastaziji Zaharovi pošteno potruditi, a je napredovala v drugi krog.
1: Šport na Radiu SI.

0: Radio SI Traffic Update.
1: On the A2 motorway from Ljubljana towards Obrežje, the road is closed due to a police intervention between Bič and Trebnje. A detour has been set up via the regional road Bič-Trebnje. Due to an accident on the A1 motorway Maribor-Ljubljana, the overtaking lane is closed at Kompolje, and on the main road Velenje-Savengrad, it's traffic at Paka pri Velenju is flowing alternately in one direction only. However, delays are being reported in both directions. Then one lane is closed due to broken down vehicle on the A2 motorway Ljubljana-Brežje between Čatež and Brezovica. And delays on the A1 motorway from Maribor towards Ljubljana at Domžale. On the A2 motorway from Ljubljana towards Obrežje, delays are reported between Višnja Gora and Ivančna Gorica. In the direction of Ljubljana, expect delays between Bič and Ivančna Gorica. Traffic is also obstructed on Ljubljana's ring road from Koseze towards Brezovica. There's a 20-minute delay reported on the A1 motorway Ljubljana-Koper before Postojna, and also from Postojna towards Unec. And congestions are reported on the following road sections: Valeta-Izola, Šmarje-Koper, Lesce-Bled, Bohinjska Bila-Bled and Ljubljana-Brezovica.
2: Pozor na Dolenjski avtocesti, je še zmeraj popolna zapora med Bičem in Trebnjem proti Novemu mestu zaradi policijske intervencije. Obvoz je urejen po vzporedni regionalni cesti. Do zastojev še prihaja med Ivančno Gorico in Bičem v smeri Novega mesta, kar je proti Hrvaški, kakšnih 30 minut zamude je pričakovati tam. V obratni smeri 10 minut med Bičem in počivališčem Podsmreka, torej proti Ljubljani. Na južni ljubljanski obvoznici prihaja do zastoja v smeri primorske avtoceste z začetkom pri priključku Ljubljana Center. Nato na primorski avtocesti 15 minut zamude v smeri Kopra z začetkom pri Brezovici in Dragomerju vse do Vrhnike. Prav tako na primorski avtocesti je 20 minutna zamuda v smeri Kopra med Uncem in Postojno. Do zastojev prihaja tudi na zahodni ljubljanski obvoznici med razcepoma Koseze in Kozarje, torej proti primorski ponovno. Zastoj tudi na regionalni cesti Lesce-Bled, na štajerski avtocesti pa je krajši zastoj v razcepu za Dobrova, kar je v smeri Štajerske. Prav tako na štajerski avtocesti je krajši zastoj v smeri Ljubljane med Domžalami in Šentjakobom. Na štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče še zmeraj zaprt prehitevalni pas pri Kompoljah proti Ljubljani. Prav tako pa še nesreča na glavni cesti Slovengradec-Velenje oziroma obratno v Paki pri Velenju. Tam je promet urejen izmenično enosmerno, kljub temu prihaja do zastoja v obe smeri.
0: National Traffic Radio Service in three languages. Radio SI.

George Michael je njegov drugi singel v solo karieri, s katerim se je povzpel na sam vrh lestvic sredi 80-ih. Careless Whisper je bil eden in pa tudi Different Corner. Ja, v nadaljevanju nas čaka spet sveži res v glasbeno sceno, tokrat predstavljamo angleško pevko Bida Dubi, ni novinka, že dobro desetletje uspešno ustvarja, no, njeno novo stvaritev pa boste kmalu slišali, še prej pa Billie Eilish.

0: Today's Fresh Cut.
1: Britanska pevka Beatrice Crystal Elay Laos, ki že desetletje ustvarja pod imenom Bia Badubi, predstavlja nov single Memories. Skladba ponuja pogled v njen prihajajoči album Pylon, ki bo izšel sredi septembra. Govori pa o tanki meji med nostalgijo in obžalovanjem, ter o tem, kako idealizirani preteklosti lahko začne vplivati na sedanjost. Skladbo Memories vam zavrtimo kot današnji Fresh Cut.

0: Radio SI Traffic Update.
1: On the A2 motorway from Ljubljana towards Obrežje, the motorway has been reopened to traffic between Beach and Trebnje. However, traffic is flowing on the overtaking lane only, and delays are reported back to Ivančna Gorica. Then we have delays on the A1 motorway Maribor-Ljubljana before Domžale, and also on the A2 motorway from Obrežje towards Ljubljana between Beach and Ivančna Gorica. Delays also on Ljubljana's Ring Road from Koseze and Ljubljana Center towards Brezovica. There is a 20-minute delay reported on the A1 motorway Ljubljana-Koper between Unec and Postojna, and also congestions on the roads Valeta-Izola, Šmarje-Koper, Lesce-Bled and Ljubljana-Brezovica.
2: Dolenjska avtocesta je med Bičem in Trebnjem zahod proti Novemu mestu, sedaj ponovno odprta, promet pa vendarle poteka samo po prehitevalnem pasu, kljub temu prihaja še do daljšega zastoja vse do Ivančne Gorice. Gneča je prav tako zaradi okvare tovornega vozila, zaprt je vozni pas med Obrežjem in Brežicami proti Ljubljani, tudi med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Nato na ljubljanski južni obvoznici začetkom pri priključku Ljubljana Center v smeri primorske avtoceste. To se nato nadaljuje pri Brezovici in Dragomerju vse do Vrhnike v smeri Kopra. V isti smeri je tudi 20 minut zamude med Uncem in Postojno, prav tako na vzporedni regionalni cesti Ravbar Komanda Postojna. Do zastojev prihaja tudi vzdolž zahodne ljubljanske obvoznice v smeri primorske avtoceste, tudi na gorenjskem koncu na regionalni cesti Lesce-Bled in pa na štajerski avtocesti krajši zastoj še zmeraj v smeri Ljubljane med Domžalami in Šentjakobom.
3: Vozniki pozor! Bodite pozorni na razigrane otroke na cesti.

0: Sunshine too?
1: Avery Sunshine, ja, tudi mi ga bomo imeli. I Got Sunshine, tudi v naslednjih dneh v severnih in severovzhodnih krajih bo padla kakšna kaplja dežja. Jutri po večini sončno na severu, proti večeru tudi kakšna krajevna ploha in nevihta in kaže, da bo tudi v četrtek in petek sončno in postopno tudi spet nekoliko bolj vroče. Ob 13. sveže novice, do takrat pa še Fontaines, DC in Marianne.

0: Izola, Šmarje, Koper, Lesce, Bled, Ljubljana, Brezovica in Ravbar, Komanda, Postojna. This is Radio SI at work.
1: Ja, danes pestro in predvsem zelo raznolika ponudba na koncertnih odrih, od zvezdniške pianistke do death metala. Naš Simon se je še posebej potrudil, da vam kmalo predstavi najbolj markantne dele dveh bendov iz Kalifornije in Kolorada. Ja, Timeless pa nas tudi kmalo pospremi v spomine za sedbo Bee Gees, še prej pa so tukaj Ruby in Kaiser Chiefs.

0: V petek 4. septembra ob 20. se bo glavni trg v Mariboru ponovno spremenil v baletni oder pod zvezdami.
1: Doživite Romeja in Julijo v koreografiji Valentine Turku, o brezčasni glasbi Sergeja Prokofjeva.
0: Balet pod zvezdami je brezplačen. Vljudno vabljeni.

0: on Radio SI.
1: Staying Alive je zagotovo ena izmed tistih uspešnic, ki so zasedbo Bee Gees popeljale med večne. Njihov ustanovni član Barry, ki se je rodil na današnji dan leta 1946 v Manchesteru, je glasbeno pot začel v domačem okolju, kjer so bratje prvič nastopili že leta 1955. Takrat so si nadali ime The Rattlesnakes, šele nekaj let kasneje so postali Bee Gees. Po krajši selitvi družine v Avstralijo so se vrnili v domovino in začeli pisati zgodovino eno najbolj komercialno uspešnejših zasedb vseh časov. Barry je skupaj z bratoma Robinom in Morrisom prodal več kot 120 milijonov albumov, skupno več kot 220 milijonov plošč. S svojo enostavnostjo, harmonijami in nezgrešljivim falsetom so konec 70-ih postali vodilna pop zasedba, ki je z lahkoto polnila dvorane na obeh stranih oceana. Po krajšem obdobju solo karjeru 80-ih so se leta 1987 ponovno združili. Izdali so album ESP, s katerega jih je singel You Win Again znova izstrelil na vrhove glasbenih lestvic.

0: Radio SI Timeless.
1: You Win Again, singel, ki je leta 1987 ponovno oživel in pognal The Bee Gees. Žal je kmalu sledila smrt Andyja, najmlajšega med brati Gibb. Smola, ki se jih je držala, je eskalirala leta 2003, ko je umrl Maurice. Dokončno pa so Bee Gees razpadli leta 2012, ko je umrl še Robin. Barry je tako še edini izmed bratov Gibb, ki je živ, ki so spisali zgodovino tudi z Night Fever, kultno klasiko plesnega filma Saturday Night Fever s takratnim usajočim zvezdnikom Johnom Travolto.

0: Elvis Jackson in This Time. Ja, Elvis Jackson, ki so ostali brez ene od hrbtenic zvoka po težkem boju s hudo boleznijo, se je poslovil namreč njihov dolgoletni kitarist Boštjan Beltran Berto in res pogrešali bomo njegove rife. 5 minut še manjka do 14. Še tole v Mariborskem centru, malce kaotično vzdušje, jajca, moka, barve za les in kovine, ki je mimo grede seveda zdravju škodljiv. Današnje fazaniranje je, vsaj če lahko verjamemo medijem, malce ušlo izpod nadzora, posredovala tudi policija in reševalci. Ja, upam, da se bodo s kakšnim postfestum komentarjem oglasili tudi starši, teh špricarjev, tudi posnetki obstajajo. Držimo pesti, da ne bo hujšega. Mateja, lepo zdrav.
1: Ja, tako, lepo zdrav, Iva.
0: Ja,
1: se me kar malce smo presenetil, ampak ja, vsako leto je zelo podobno, ne?
0: Ja.
1: Pa za nari tekmovali v čem drugem, ne?
0: Tako,
1: znanju, kakšni spretnosti in tako.
0: Tako, nekatere šole celo tudi to izvajajo, ne? Ampak žal, primitivizem, ki postaja tudi, na žalost, tradicija, ne?
1: Ja, tako.
0: Bo potreba poseči malce. Ja, Mateja bo z vami v popoldnevu prvega
1: šolskega dne. In tudi v šolske klopi gremo, ne? Kaj kmalo, čez 20 minut.
0: Tako, nazaj v šolske klopi.
1: Tako.
2: Tudi na Doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
3: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na Doba fakulteti.
2: Vpis na Doba fakulteto samo do zapolnitve prostih mest.
4: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.

Otroškega vrveža 19 000 je bilo tudi prvošolčkov, nekateri so že preizkusili tudi nove torbe, nekateri so jih danes pustili še doma, no letos pa so vsi dobili tudi izvod ustave. Sicer pa gremo v šolske klopi v nadaljevanju tudi mi in vi se boste lahko čez 20 minut igrali s nami. At work with Radio SI.

0: Dve minutki sedaj le manjkata do pol treh. Šolarji so se danes vrnili v šolske klopi in v šolske klopi bomo sedaj zavili tudi mi. Obiskali smo namreč učence osnovne šole Štore. Nekaj bomo iskali, učenci so opisovali nek predmet, morda imate ta predmet tudi doma, morda ga še vedno uporabljate, sicer pa ga imajo veliko raje otroci. Sedaj le dobro poslušajte, kaj bodo povedali učenci osnovne šole Štore. Če boste vedeli, zakaj gre, naša številka je 02 42 00 815.
1: Location
2: Štore.
1: School
2: osnovna šola Štore.
1: Back to school with Radio SI. See the world through children's eyes.
3: We're back in school and our volunteers today are
4: Nick, Jean.
3: Nick and Jean, what's your favorite subject?
4: P.
5: None.
4: I don't
3: like. Okay, you don't like school. What do you like?
5: I like to play video games and ride my bike.
3: Which video games do you play?
5: I play Rocket League, most of them.
3: And PE, what sports do you like?
4: Basketball or football, sometimes for fun, but I don't like playing it.
3: So you don't like playing it competitively. All right, Korab is going to give you the magic word.
6: Listeners, get ready to dial.
7: Get ready to guess.
4: You use it for playing. It can be big or small.
5: You can have it outside and inside too if you have a big house.
4: It's usually outside and it can be many colors.
5: It can be fixed in the ground or you can just move it around.
8: It is often pretty expensive.
9: You have to be at least 5 years old to use it.
8: If you have a house, almost every kid has it.
4: It can be safe if you have net around it.
5: You can have boots, shoes or without them if you don't want to be dirty, no shoes.
8: My father doesn't let me have it because he's a doctor and he often sees children that broke their legs or arms.
4: You can do stunts on it, like salts.
5: You can get hurt if you land on your neck.
4: You need to jump up and down.
5: You bounce on it.
0: Odlično so tole opisali učenci osnovne šole Štore. Upam, da se strinjate. 02 42 00 815 je pravilna številka. Kaj so torej opisovali? Nek predmet, zadnja dva namiga sta bila kar precej očitna. Skačemo gor in dol, so rekli. Mi pa torej čakamo na nekoga. 02 42 00 815. Predmet, ki je lahko velik, tudi majhen, lahko je znotraj ali pa tudi zunaj, potem so rekli, da je ponavadi zunaj. Kaj torej iščemo? Preverimo namige še enkrat.
4: You use it for playing. It can be big or small.
5: You can have it outside and inside too if you have a big house.
4: It's usually outside and it can be many colors.
5: It can be fixed in the ground or you can just move it around.
4: It can be safe if you have net around it.
5: You can have boots, shoes or without them if you don't want to be dirty, no shoes.
4: You can do stunts on it, like salts.
5: You can get hurt if you land on your neck.
4: You need to jump up and down.
5: You bounce on it.
0: Tako, tudi kakšne akrobacije lahko delamo na njema, sicer pa eden izmed učencev je povedal, da je njegov oče zdravnik in da ne dovoli, da počne karkoli na njem, saj bi se lahko poškodoval. Nekdo pa nas je sedaj že poklical, bo povedal tudi svoje mnenje. Koga imamo na drugi strani? Dobar dan.
10: Dobar dan, Romana pri telefonu.
0: Romana, lepo pozdravljeni. Romana, je bila danes težka naloga ali ste takoj vedeli, zakaj gre?
10: Bolj proti koncu namigov, tako da je bilo malo težje,
0: dobro.
10: Ampak je šlo.
0: Kateri so bili tisti glavni namigi, ki so vam dali vedeti, kaj iščemo?
10: Da se ga večinoma uporablja zunaj in da je za skakanje pa za predvsem otroke.
0: Tako, za odbijanje.
10: Pa da se veliko poškoduje z njimi, ne?
0: Tako. Romana, lahko vprašam, če imate hišo, imate tale predmet tudi sami doma?
10: Imamo.
0: Imate.
10: Upam, da je ta pravi.
0: Dobro, sicer pa Romana preveriva, o čem pravzaprav govoriva?
10: Jaz mislim, da gre za trampolin.
0: Tako, in angleška beseda bi bila?
10: The trampoline.
0: Tako, zelo podobno, preveriva, če se tudi učenci strinjajo.
2: Trampoline!
0: Tako, Romana, odlično ste tole ugibali oziroma vedeli. Kakšno je še vaše mnenje, pustite otrokom, da skačejo ali ne? Ste kaj proti?
10: Smo skakali precej, ko smo bili še malo mlajši, skupaj z otrokci.
0: Dobro.
10: Zdaj pa tudi ni tako več zanimiv, ko so že otroci malo večji.
0: Tako.
10: Pa so pa drugi športi bolj aktualni.
0: Tako, čeprav en učenec je rekel, da moraš biti star vsaj 5 let, ni pa povedal, do kolikih let pa lahko, ne? Torej lahko zelo dolgo,
10: ja.
0: Verjetno, ne?
10: Romana, Bi šlo, ne?
0: Romana, hvala lepa, da ste se oglasili. Mi bomo poslali majico, morda jo uporabite tudi, ko boste malce še poskakali gor in dol. Velja?
10: Super, hvala.
0: Dobro,
10: lepo
0: se imejte. Hvala lepa, Romana, za sodelovanje. Prvi šolski dan je danes in Romana se je odločila, da bo šla v šolske klopi z nami. Sicer pa se bomo v šole ponovno vrnili v četrtek.
1: Back to school with Radio SI. Back to school is recorded at schools across the country. You can catch it Tuesdays and Thursdays at 2:20 on Radio SI.

Tudi v Štajerski prestolnici se nekaj dogaja, v Ljudskem vrtu namreč znova poteka akcija, tokrat sicer ne nogometna, pač pa taka za pomoč ljudem, imenuje se Vijolična kri za vse ljudi. Kri je mogoče darovati še danes do 5. popoldne in pa tudi jutri do 14. ure. Organizatorji pa so zaenkrat z odzivom znova zadovoljni.

ciebie papom lat. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: Zbu di Viking v sebi? V predvidenem skladu za Viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Študij na oba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
2: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.
1: Vpis na doba fakulteto samo do zapolnitve prostih mest.

0: Minutka je čez pol četrto, ja, spremembe so edina stalnica v življenju, pravijo, in sedaj le se je iz počitnic leto prevesilo tudi v šolo. Začelo se je danes šolsko leto in na cestah so spet šolarji, tako da bo to glavna rubrika današnje rubrike Drive Safely.
1: Drive Safely. Rubrika o prometu, avtomobilizmu in prometni varnosti. Z radijem SE.
2: Novo šolsko leto je tukaj in za varno šolarjev skrbijo različne službe. Avtomoto zveza Slovenije že 11. leto zapored s kampanjo še 365 dni v sodelovanju s policijo in lokalnimi avtomoto društvi in klubi ozavešča, da so se otroci vrnili v šolske klopi in tudi na šolske poti, pri čemer izpostavlja pomen varnosti najmlajših udeležencev v prometu vse leto, ne le ob začetku pouka. Kampanja še 365 dni se je začela prejšnji teden v Trbovljah, kjer je podpredsednik Avtomoto zveze Slovenije Tomaž Andrejka poudaril, da svetla in odsevna oblačila in odsevna telesa pomembno pripomorejo k temu, da smo vidni, kar postaja še pomembneje v delu leta, ko se dnevi krajšajo in je vidljivo slabša. V AMZS so v ta namen pripravili odsevni paketek s pripomočki za boljšo vidnost otrok in odraslih na poti v šolo, vrtec, na sprehodu, teku, kolesar in drugih aktivnostih. Želijo si, da skrb za to postane nekaj samoumevnega vseh 365 dni v letu. Tudi policisti bodo vse leto skrbeli za varne šolske poti. Na začetku šolskega leta bodo izvajali tudi poostren nadzor v prometu, pravi Matjaž Leskovar iz sektorja prometne policije in dodaja.
3: Začeli bomo z umiranjem prometa v bližini šol, to meni tam bo nadzor malo bolj pogost kot sicer.
2: Za večjo varnost in vidnost prvošolcev bodo občinam razdelili več kot 8200 kresničk. V prvih dneh pouka bodo prostovoljci varovali šolske poti na nevarnejših odsekih in opozarjali voznike na previdnejšo vožnjo. Sašo Božič, predsednik Združenja ravnateljev osnovnih šol, o skrbi za varnost šolarjev pravi.
4: Šole skupaj z občinami pripravljamo načrt varnih poti v šolo. Seveda pa opozarjamo starše, voznike, da ne bodo predvsem v jutranjih urah, ko se otroci odpravljajo v šolo, oziroma v tistih urah, ko se otroci odhajajo domov, da ne bodo pozorni na te mlajše udeležence v prometu.
2: Agencija za varnost prometa in druge službe na področju prometne varnosti so pa pripravile tudi nacionalno preventivno akcijo Varno v šolo, ki bo trajala do 6. septembra. Njen namen je ozaveščanje voznikov o posebni ranljivosti otrok v prometu, pa tudi o vlogi staršev, pravi Saša Jevšnik-Kafol, direktorica Agencije za varnost prometa.
5: Otroci so tisti, ki se najhitreje učijo predvsem od svojih vzornikov. Če starši dosledno skrbimo za to, da smo varni, da upoštevamo vsa pravila, vse predpise, potem bodo tako ravnali tudi otroci.
2: Agencija poziva še k sledenju vizije nič, kar je nič smrtnih žrtev in nič hudo telesno poškodovanih. Drive safely. Z radijem SE.

0: Careful on the coastal part of the A1, a runover animal on the roadways obstructing traffic before Semedela in the direction of Ljubljana. And on Ljubljana's northern ring, there's been an accident before the interchange Zadobrova in the direction of the A1. One lane is closed there.
1: Vozniki previdno na primorski avtocesti je pred Semedelo v smeri Ljubljane povožena žival. Na severni ljubljanski obvoznici pa je pred Zadobrovo v smeri Štajerske prišlo do prometne nesreče. Tam nastaja zastoj.
2: V petek 4. septembra ob 20. se bo glavni trg v Mariboru ponovno spremenil v baletni oder pod zvezdami.
3: Doživite Romeja in Julijo v koreografiji Valentine Turku. O brezčasni glasbi Sergeja Prokofjeva.
2: Balet pod zvezdami je brezplačen. Vljudno vabljeni.

0: Študij na Doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
1: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na Doba fakulteti.
0: Vpis na Doba fakulteto samo do zapolnitve prostih mest.

0: Radio SI Event Guide.
1: 1. september je danes, preverimo, kam vas lahko povabimo. V okviru Ljubljana festivala bo ob 20. v Cankarjevem domu koncert pianistke Juje Vank.

Sozvočja sveta bodo danes predstavila Vixi Baxo, duet, ki ga sestavljata glasbenika Vesna Godler in Damjan Dobrina.

0: superwoman.
1: Koncert bo v ljubljanskem hostlu Celica ob 20. V Čena Lezira v Ljubljani bosta nastopili death metal skupini Of Feather and Bone iz Denverja v Koloradu in skupina Severius iz Kalifornije.

Začetek bo ob 20. V Novi Gorici se bo ob 19. začel prvi sejemski dan v okviru festivala Mesto knjige. V Cankarjevem domu pa bo ob 20. slavnostno odprtje 41. mednarodnega literarnega festivala Vilenica. Tole je bilo nekaj naših namigov, karkoli boste počeli, bodite v dobri družbi in imejte se lepo. Radio SI.

Če bi bili radi ta vikend, kar se da športni, bo odlična priložnost za to tudi v prestolnici. V soboto se bo namreč odvil 4. Ljubljanski festival športa v parku Tivoli. Na enem mestu pa boste lahko spoznali različne športne panoge, se tudi preizkusili v teku dvojk in pa v drugih športnih izzivih in tekmovanjih. No, pomembna novost letošnjega dogodka je tudi tesnejše povezovanje športa z zdravjem in tako se 4. Ljubljanskemu festivalu športa v soboto prvič pridružuje tudi 11. festival zdravja Lekarne Ljubljana, tako da bodo tam na voljo tudi številne preventivne meritve. No in še to je treba dodati, da so vse aktivnosti seveda brezplačne.

0: V petek 4. septembra ob 20. se bo glavni trg v Mariboru ponovno spremenil v baletni oder pod zvezdami.
1: Doživite Romeja in Julijo v koreografiji Valentine Turku, o brezčasni glasbi Sergeja Prokofjeva.
0: Balet pod zvezdami je brezplačen. Vljudno vabljeni.
2: Šport na radiju FI.
3: Po včerajšnjem prostem dnevu so kolesarji na dirke po Španiji svojo pot danes nadaljevali po cestah Kastilje in La Manche. Po 185 km z okoli 2700 višinskimi metri si je zmago v šprintu glavnine presenetljivo zagotovil Francoz Bastien Tranchant, ki je s tem osvojil svojo nasploh prvo etapo na kakšnem Grand Touru in seveda uspeh kariere. Nisem dvignil rok v zrak, se nisem bil prepričan o moji zmagi. Resnično noro, je po etapi povedal 24-letnik.
4: I do not put my hands in the air, but I take the win, so it's crazy.
3: V skupnem seštevku Vuelte v prvi deseterici ni prišlo do sprememb. V skupnem vodstvu še naprej ostaja domačin Enrik Mas, ki pred najbližjim zasledovalcem Primožem Rogličem vodi minuto in 18 stotink. Razmerje pa se tudi jutri ne bi smelo spremeniti, saj je pred kolesarji ravninska etapa, ki je bolj primerna za ubežnike in šprinterje. Dva dni po svojem odstopu po padcu na 8. etapi Vuelte pa je bil Tadej Pogačar včeraj popoldne tudi operiran. Operacija leve ključnice je potekala dobro, nekaj dni bo ostal tudi še na opazovanju po posegu v univerzitetni bolnišnici v Barceloni. Pogačara pa čaka kar dolga rehabilitacija, tako da je pod vprašajem tudi uresničitev preostalih ciljev v tej sezoni. Med drugim cestna dirka na svetovnem prvenstvu v Montrealu, domače evropsko prvenstvo v Sloveniji in pa seveda dirka po Lombardiji. Slovenija je na sredozemskih igrah v italijanskem Tarantu osvojila novo odličje. Za nje bo skrbela veslačica Nina Kostanček z bronom v enojcu. Za zmagovalko Grkinjo Evangelino Anastasiado pa je zaostala dobrih 15 sekund.
5: Z uvrstitvijo sem zadovoljna, nekako ciljala sem na medaljo že cel čas. Malo je bilo mogoče stresno pred tekmo, veliko stvari je bilo novih, kot sem že rekla, proga. Čovne smo si sposodili, ampak sem vesela, da sem jo
3: sešto. Za Slovenijo je bila to že 16. medalja na igrah. Imamo 3 zlate, 2 srebrni in 11 bronastih. Igre v Tarantu se bodo sicer zaključile 3. septembra. Za konec pa še skok na obalo. Koper bo konec tedna ponovno gostil tekmo svetovne serije v športnem plezanju. Tekma pa bo že jubilejna 30. na slovenskih tleh. Na tekme bo nastopilo tudi 12 slovenskih plezalcev. Slovenski atuti za odličja bodo Lučka Rakovec, ki na tekmo sezone prihaja z bronasto kolajno z evropskega prvenstva v Franciji, pa Luka Potočar v moški konkurenci in pa seveda najboljša v tem športu nasploh Janja Garnbret, ki komaj čaka, da prekine več kot dvomesečni tekmovalni premor. V Kopru bo lovila že svojo 4. zaporedno zmago.
5: Tekma v Kopru je vedno nekaj posebnega, tam vedno pridejo najboljši plezalci na svetu, vedno je dobro vzdušje, dobra lokacija, z ekipo samo tam vedno fajn, seveda so domači navijači, tudi domači pridejo gledat in se mi zdi, da je zelo lepo, da imamo mi domačo tekmo, sploh za generacije, ki pridejo v prihodnje, da sanjajo, da nas vidijo tekmovati in da si želijo biti na tej tekmi.
3: V petek bodo na sporedu kvalifikacije in polfinale, v soboto pa finale.
2: Šport na Radiu FI.

0: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
1: Radio SI. Pregled dneva.
2: Šolske hodnike in učilnice so po koncu poletnih počitnic danes znova napolnili učenci. Šolski prak je ob tem prvič prestopilo okoli 19 tisoč prvošolcev, srednješolsko izobraževanje pa je začelo približno 26 tisoč mladih. Vseh osnovnošolcev je letos sicer nekaj več kot 186 tisoč 600, srednješolcev pa okoli 88 tisoč. Prvošolci so letos prejeli tudi posebno darilo, poleg rumenih šolskih rutic, tudi zastavo in ustavo Republike Slovenije. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar in tudi premier Janez Janša sta v svojih poslanicah v prvem šolskem dnevu učencem zaželela šolsko leto polno znanja, domišljije, prijateljstva, radovednosti in zaupanja, da bo vse dobro. Novo šolsko leto sicer prinaša tudi neke novosti. V osnovnih šolah se bodo začeli uvajati novi učni načrti, in sicer v prvem, četrtem in sedmem, deloma pa tudi v šestem razredu. Na upravnih enotah na spletu in v sindikalnih centralah pa so danes začeli zbirati overjene podpise v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, ki ga predlaga 6 sindikalnih central. Pobudniki referenduma so mnenja, da zakon, ki ste ga predlagala koalicija in resnica, uvaja spremembe, ki škodijo delavcem in slabijo javne finance. Generalna sekretarka Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije Martina Vuk.
3: Iz cele Slovenije nam poročajo, da se je zbiranje začelo zelo dobro. Ljudje prihajajo na upravne enote in ob 9. zjutraj se je začelo tudi elektronsko podpisovanje. Računamo, da bomo danes zbrali nekaj tisoč podpisov, že takoj prvi dan, in da nadaljujemo v naslednjih dneh s polnim tempom.
2: Pobudniki referenduma morajo vsaj 40 tisoč podpisov volivcev zbrati do vključno 5. oktobra. Enotno podporo referendumu so danes izrazili tudi v Svobodi, SD, v Levici in v stranki Prerod. Nasprotujejo pa mu v trojčku NSI, SLS in Fokus. Sindikatom očitajo hujskanje, nevoščljivost in poskus vračanja v socializem. Za spravami o širitvi Evropske unije, prihodnosti čezatlantskega zavezništva, krepitvi varnosti v Ukrajini, pa tudi o povezljivosti in njenem strateškem položaju, pa se je danes nadaljeval in tudi zaključil srednji slovenski zunanje politični dogodek, Blejski strateški forum, ki je letos pod naslovom Moč soustvarjanja prihodnosti v središče postavlja prihodnost Evrope. Panela o širitvi Evropske unije se je udeležila tudi evropska komisarka za širitev Marta Kos, ki je ob tem povedala, da je širitev unije ena izmed prednostnih nalog Evropske komisije. Očitke, da je Ukrajina zaradi vojne v primerjavi z državami Zahodnega Balkana pri pogajanjih za članstvo deležna oleševalnih okoliščin, pa je komisarka zavrnila.
4: There are no special benefits. Ukraine will have to go. As long as we have this kind of methodology, Ukraine will have to go the way.
2: Oleševalnih okoliščin ni. Ukrajina bo morala prehoditi enako pot kot ostale kandidatke, je dejala Kos. Ob robu strateškega foruma je zunani minister Tone Kajzer tudi potrdil, da bo izraelski zunani minister Gideon Sar v začetku septembra obiskal Slovenijo. Datuma obiska izraelskega kolega ni razkril, je pa potrdil, da bo sovpadal z odprtjem izraelskega veleposlaništva, ki bo po poročanju medijev prihodnji teden. Tone Kajzer.
5: Jaz vedno zagovarjam, ko pride do obiska na ravni zunanjega ministra, predsednika vlade, pa naj bo to država Izrael ali pa jaz si želim, da v Ljubljani in upam, da se bo to zgodilo v tem mandatu, odprlo rezidenčno veleposlaništvo še druge države, da se v bistvu ti obiski na nek način zgodijo v kontekstu, da se da konkretna stvar na mizo.
2: Mandatno volilna komisija pa predlaga državnemu zboru naj prvaku opozicije Robertu Golobu ne prizna poslanske imunitete in naj dovoli začetek kazenskega postopka o zadevi Bobnar. Poslanci bodo o tem odločali jutri. Golob, ki poudarja, da ni zakrivil očitanega kaznivega dejanja, da je nadaril za nezakonito posredovanje, pa se na imuniteto ne sklicuje, zato se mu zdi odločanje državnega zbora povsem nepotrebno. Če bodo poslanci v njej vendarle odločali, pa bo, kot je napovedal, tudi sam glasoval za to, da se mu imuniteta ne prizna. Želi namreč, da se postopek, ki traja že vse od leta 2022, čim prej konča.
1: Pregled dneva. Radio.

0: Radio SI Timeless. Wake up your memories. Timeless. On Radio SI.
1: Timeless se po poletnem premoru vrača v polni obliki, kar pomeni, da vas bomo ponovno vsakodnevno spomnili in razvajali z glasbeno preteklostjo. Danes je 80 let napolnil Barry Gibb, najstarejši od bratov Gibb, ki so leta 1958 ustanovili neizbrisljive Bee Gees.

0: on Radio SI.
1: Stayin' Alive je zagotovo ena izmed tistih uspešnic, ki so zasedbo Bee Gees popeljale med večne. Njihov ustanovni član Barry, ki se je rodil na današnji dan leta 1946 v Manchesteru, je glasbeno pot začel v domačem okolju, kjer so bratje prvič nastopili že leta 1955. Takrat so si nadali ime The Rattlesnakes, šele nekaj let kasneje so postali Bee Gees. Po krajši selitvi družine v Avstralijo so se vrnili v domovino in začeli pisati zgodovino eno najbolj komercialno uspešnejših zasedb vseh časov. Barry je skupaj z bratoma Robinom in Morrisom prodal več kot 120 milijonov albumov, skupno več kot 220 milijonov plošč. S svojo enostavnostjo, harmonijami in nezgrešljivim falsetom so konec 70-ih postali vodilna pop zasedba, ki je z lahkoto polnila dvorane na obeh stranih oceana. Po krajšem obdobju solo karjeru 80-ih so se leta 1987 ponovno združili. Izdali so album ESP, s katerega jih je singel You Win Again znova izstrelil na vrhove glasbenih lestvic.

0: Radio SI Timeless.
1: You Win Again, singel, ki je leta 1987 ponovno oživel in pognal The Bee Gees. Žal je kmalu sledila smrt Andyja, najmlajšega med brati Gibb. Smola, ki se jih je držala, je eskalirala leta 2003, ko je umrl Maurice. Dokončno pa so Bee Gees razpadli leta 2012, ko je umrl še Robin. Barry je tako še edini izmed bratov Gibb, ki je živ, ki so spisali zgodovino tudi z Night Fever, kultno klasiko plesnega filma Saturday Night Fever s takratnim usajočim zvezdnikom Johnom Travoltom.

0: Radio SI traffic update.
1: Due to a broken down vehicle on the A1 in the direction Koper Ljubljana, the driving lane is closed at Studenac rest area near the Postojna junction in the direction of Ljubljana. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila pri počivališču Studenac v bližini priključka Postojna zaprt vozni pas.
2: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Bodi 00 šofer. Tisti, ki vozi in ne pije. Trezna odločitev. Radio SI.

0: way.
1: I'm

0: Radio SI traffic update.
1: Be careful on the G2 Koper Isola Coastal Expressway. Due to an accident, the driving lane remains closed near Semedela Junction in the direction of Portorož. Na obalni hitri cesti je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas pred priključkom Semedela v smeri proti Portorožu. Varno pot še naprej.
2: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Če piješ, ne vozi. Ko voziš, ne pij. Radio SI.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, želim Smiljan Hude. Osnovnošolci in dijaki so začeli novo šolsko leto. V šolske klopi se jih je po koncu poletnih počitnic vrnilo približno 275 tisoč. Prvošolcev je letos približno 19 tisoč, dijakov prvih letnikov pa okoli 7 tisoč več. Na Bledu so sklenili strateški forum, prvi dan so posvetili predvsem pogovorom na temo obrambe, odpornosti, demografije in podnebnih sprememb, drugi dan pa so prisotni večji poudarek namenili vojni v Ukrajini in čezatlantskim odnosom. Ena glavnih tem je bila tudi širitev Unije. Sindikati so začeli zbirati podpise za razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Začeli so teči tudi roki za izvedbo opravil pred tremi posvetovalnimi in zakonodajnim referendumom, ki bodo 11. oktobra. Na neformalnem srečanju obrambnih ministrov Evropske unije v Dublinu so govorili o vojnah v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu. Med drugim so razpravljali o krepitvi sodelovanja med evropsko in ukrajinsko obrambno industrijo, kar je eden od ciljev 90 milijard evrov vrednega posojila Kijevu. V norveškem parlamentu v Oslu je prisegel novi norveški kralj Håkon VIII. Na položaj je nasledil očeta kralja Haralda V., ki je po 35 letih vladanja v petek umrl, star 89 let. Pogreb bo 9. septembra. Na norveškem je do pogreba razglašeno žalovanje. Pregled športnega dogajanja je pripravil Marko Cirman.
2: 10. etapa kolesarske dirke po Španiji je bila odločena v skupinskem sprintu, presenetljiv zmagovalec pa Francoz Bastian Trochon. Najboljši Slovenec je bil na 18. mestu Gal Glivar, Primož Roglič v skupni razvrstitvi letošnje Vuelte ostaja na 2. mestu. Za vodilnim Špancem Enrikom Masom zaostaja za minuto in 18 sekund. Današnja 150-kilometrska etapa bo imela 1500 višinskih metrov in bo potekala od Kartagene do Lorke. Na ženskem evropskem prvenstvu v odbojki so znani vsi četrtfinalni pari. V zadnjih dveh tekmah osmine finala je Nemčija s 3-2 v nizih premagala Belgijo, Turčija pa brez oddanega niza Azerbajdžan. Prvi četrtfinalni tekmi bosta danes v Brnu, para pa Grčija, Srbija in Italija, Švedska. Na sredozemskih igrah v Tarantu v Italiji v včerajšnjem sporedu tudi prva veslaška medalja. Bron je osvojila Nina Kostanšek, to je skupno 16. medalja za slovensko odpravo v 11. tekmovalnem dnevu iger. Gimnastični spored je postregel s končnimi odločitvami v mnogoboju. Pri dekletih 9. mesto za Lucijo Hribar, 13. Vita Prijanovič, v moški konkurenci pa edini predstavnik Kevin Bakli osvojil 8. mesto. Na karate tekmovanju je Elizabeta Molnar morala priznati premoč Francozini Sombejevi. Brez četrtfinala je ostal tudi Jaka Gal, Maročan sam je bil boljši z 12-10.
1: Vremenska napoved, po noči lahko pade kakšna kaplja dežja, čez dan bo po večini sončno, nekaj oblačnosti bo v gorah, na severu bodo proti večeru plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 18, dnevne od 24 do 31 stopinj. Jutri, v petek in soboto bo sončno in postopno spet bolj vroče.

Zayn v skladbi Pillow Talk je bil z nami 8 minut je čez polnoč. Lepo zdrav, 2. september, tudi strani Radia SI, kjer vas kot vsako noč spremljamo na cestah in predvajamo izbrano glasbo. Nadaljujemo s himno minulega svetovnega prvenstva v nogometu. Shakira, ki je bila na nedavnih mundialih bolj prisotna kot Italijani, in pa Burna Boy, Die Die.

Nekočno šohto je živelo dekle, ki želelo je čez širno morje, nekam daleč, neki čisto drug svet.

0: Prince je bil tole v komadu Sexy MF. Dve minuti sta čez pol eno po noči. Po prostem ponedeljku so kolesari na dirki po Španiji svojo pot včeraj nadaljevali po cestah Kastilje in La Manche po 185 km z okoli 2700 višinskimi metri si je zmagal v šprintu glavnine presenetljivo zagotovil Francoz Bastien Tronchon, ki je s tem osvojil sploh svojo prvo etapo na kakšnem Grand Touru in seveda uspeh kariere. Nisem dvignil roko v zrak, saj nisem bil prepričan o svoji zmagi, je resnično noro, je po etapi povedal 24-letnik.
1: I wasn't sure there is some guys in front or not, so I did not put my hands in the air, but I take the win, so it's crazy.
0: V skupnem seštevku prvi deseterici ni prišlo do sprememb, v skupnem vodstvu še naprej ostaja domačin Enric Mas, ki pred najbližjim zasledovalcem Primožem Rogličem vodi za 1 minuto in 18 sekund. Kolesar je danes čaka ravninska etapa, ki je bolj primerna za ubežnike in sprinterje.
2: Radio SI in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Društvo novinarjev je pozvalo javno agencijo za varstvo konkurence naj začne postopek ocene medijske koncentracije pri prevzemu družbe Adria News, v katero spada tudi mediji N1 Slovenija. Kot poudarjajo, mora agencija kot pristojni organ po evropski in slovenski zakonodaji preveriti, ali bi lastniški prevzem medija prizadel medijski pluralizem, uredniško neodvisnost in javni interes. Evropska unija vzpostavlja novo skupino na visoki ravni, ki bo iskala rešitve za krpanje obrambnih vrzeli povezave. Po besedah visoke zunanje politične predstavnice Kaje Kalas jo bodo sestavljali politični in vojaški predstavniki članic, pa tudi Ukrajine in Združenega kraljestva. Uničujoče poplave in plazovi, ki so prejšnji teden prizadeli območje ob meji med kitajskim Tibetom in Nepalom, so po najnovejših podatkih vzeli več kot 1000 življenj, najmanj 4460 ljudi še pogrešajo. Svetovna zdravstvena organizacija in humanitarna organizacija Save the Children sta posvarili pred izbruhom bolezni na prizadetih območjih. Prebivalci so nastanjeni v prepolni zatočiščih, voda je onesnažena, zdravstvena oskrba pa je omejena. Argentinski nogometni zvezdnik Enzo Fernandez se bo za 146 milijonov evrov preselil iz Chelsea k Manchester Cityju, poroča BBC. Kluba za zdaj še nista potrdila prestopa, a se že nekaj časa pogajata glede Argentinca. Nakup 25-letnika bo s tem postal četrti najdražji v zgodovini in najdražji na otoku. Vremenska napoved, po noči lahko pade kakšna kaplja dežja, čez dan bo po večini sončno, nekaj oblačnosti bo v gorah, na severu bodo proti večeru plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 18, dnevne od 24 do 31 stopinj. Jutri v petek in soboto bo sončno in postopno spet bolj vroče.

komadu Dracula Tame Impala, je sicer projekt multiinstrumentalista Kevina Parkerja. 7 minut je čez polnoč oziroma čez eno po noči, lepo da ste z nami, nadaljujemo z Eminemom v komadu Stan.

0: Bortros in pa Sancho Panza, minuta je čez pol drugo ponoči. Koper bo konec tedna ponovno gostil tekmo svetovne serije v športnem plezanju. Tekma v Kopru bo jubilena 30. na slovenskih tleh. Na njej bo nastopilo tudi 12 domačih plezalcev. Slovenske aduti za odličja bodo Lučka Rakovec, ki na tekmo sezone prihaja z bronasto kolajno iz evropskega prvenstva v Franciji, pa Luka Potočar v moški konkurenci in pa seveda najboljša v tem športu Janja Garnbret, ki komaj čaka, da prekine več kot dvomesečni tekmovalni premor. V Kopru bo lovila že četrto zaporedno zmago.
1: Tekma v Kopru je vedno nekaj posebnega, tam vedno pridejo najboljši plezalci na svetu, vedno je dobro vzdušje, dobra lokacija, z ekipo samo tam vedno fajn, seveda so domači navijači, tudi domači pridejo gledat in se mi zdi, da je zelo lepo, da imamo mi domačo tekmo, sploh za generacije, ki pridejo v prihodnje, da sanjajo, da nas vidijo tekmovati in da si želijo biti na tej tekmi.
0: Tako, najboljša športna plezalka v zgodovini. V petek bodo na sporedu kvalifikacije in polfinale, v soboto na to še finale. Dve minuti sta sedaj čez pol drugo po noči.
2: Poslušate nočni program
3: Vala 202 in Radio Slovenija International.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Nemške obtožbe o ruski odgovornosti za poskus napada z brezpilotnim letalnikom v Leipzigu prejšnji mesec so absurdna in neutemeljena provokacija, so sporočili iz ruskega veleposlaništva v Berlinu. Ob tem so zapisali, da gre pri nemških trditvah za eskalacijo brez primere. Evropska unija začasno ustavlja uvoz brazilskega mesa in drugih živilskih proizvodov, dokler Brazilija ne zagotovi, da izpolnjujejo standarde 27-erice, so sporočili iz Bruslja. Pravila se nanašajo na omejeno uporabo antibiotikov in prepoved uporabe protimikrobnih sredstev za spodbujanje rasti v živinoreji. Nekdanji britanski premier Keir Starmer, ki je po 2 letih na tem položaju poleti zaradi pritiska lastnih poslancev odstopil, je naznanil, da zapušča tudi poslanske klopi. Kot je sporočil laboristični politik, se namerava v prihodnje posvetiti mednarodnim zadevam. Njegov odstop bo v londonskem okrožju, v katerem je bil izvoljen, sprožil nadomestne volitve. Gimnastični spored na sredozemskih igrah v Tarantu je postregel s končnimi odločitvami v mnogoboju. Pri dekletih je 9. mesto osvojila Lucija Hribar, Vita Prijanovič je bila 13. Vremenska napoved, ponoči lahko še pade kakšen.